0: ČSFT 17. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: 16:19. Vreme za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.